Oedd y cynchali cwrmi i'r baby face. Ni ry'n gybar iach mw i'n nofsyn ar tal Europa, ec i ffilmiw jyt as hanad complita grafa i situazioni. Elif ta persuni diw evacuati mynd i arom ec if ni ry'n awyn et iach mw diversi paesi Ewropew, Fostom, Fransa, Spania, il Portugal o il Grecia. O anche Malta et hosua. Mewgit tan irin estensivi et jachmu nofsinar tal Europa war aġumat ta temperatura rekord li lah u kondizjoni ta ideali ta tixri tan nar. E lufta residenti kellom jitil u mindjarum e kif mijiet ta pompiri et jidjildu man nirin fil Portugal, Spagna, Franza u Greċja, l-autoritajiet qed iwissu li l-irjieħ qawwija u temperaturi għoljin mistennija fil-jiem li ġejjin jistgħu jkomplu jixxerdu n-nirien. Sa issa n-nirien ħarqu madwar 20,000 atturu ta' art madwar dan il-pajjiż. Is-sitwazzjoni fi Franza waslet biex l-awtoritajiet jipprobjuxju lill-pubbliku milli jattendu waħda mit-tappi tat-Tour de France minħabba r-riskju għas-sigurtà. Il-Ministru Franċiż tal-Intern Lawrence Nunes għalli minn Jannar l-awl li nħara kważi id-doppju tal-art meta imqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet fil-waqt li wissa il-kondizzjonijiet li għadhom jidder jewaw. Fl-Spanja n-nirin erdu madwar 2,200 atturu. Il-parti kbira tagħhom fiż-żona maturali u protetta tal-las Gavaris minkejja dan il-pompieri għalu li s-sitwazzjoni qed tiġi kontrollata u hemm tama li n-nirin ikunu mitfija kompletament fil-jiem li ġejjin. Il-Portugal aktar minn 1,000 pompier appoġġjati minn 15 l-ajruplan u madwar 400 vettura qed jiġġieldu n-nirin li sa tmiem il-ġimgħa kienu diġà ħakmu 13,000 ettaru. Fil-Greċja l-awtoritajiet ordnaw evakwazzjonijiet u partijiet ta' terzeloni wara n-nirin f'impjant tar-riċleġ li ħalqu d-duħan tossiku. Residenti f'żona oħra ingħataw parir li jalqu twieqi u jibqu ġewwa. L-Ewropa ilha ġimgħa tesperjanza temperaturi eċċeżjonalment għoljin. Franza, il-Germania, il-Polonja, il-Ċekja kollha jirreġistraw temperaturi li qabżu l-40 Celsius. Fi Franza, il-mewġa ta' sħana kienet marbuta ma' madwar 1,000 mewt aktar milli kien mistenni matul l-aħħar ġimgħa ta' Ġunju. Fil-waqt li f'Berlin is-sħana intensa waslet biex ġew irrapportati binarji tal-ferroviji u traffic lights li ġarbru sarat minħabba it-temperaturi estremi. Barra mill-Ewropa, it-temperaturi għoljin komplew jinħassu wkoll l-Amerika ta' fuq fejn Toronto kienet forsi l-aktar bliet sħan fid-dinja wara it-temperatura li laħqet 44 Celsius. Grupp ta' xjentisti mill-World Weather Attribution sostna li sħana estrema irreġistrata matul Ġunju kienet prattikalment impossibbli mingħajr l-effetti tat-tibdil fil-klima.

ħajra ċħik naf nofsir ċnejna U mal-bidwina muftita li kurdar Jew jek tiftaħ bġo propieta skedata Tajt jinduna l-uffiċata li pjanar U biex tana tibqa l-izbaħ fossil tiħi Inħoftu l-ġebel mi

Għara zejjet, sara fomġġitu fuq kollox kuntentizza. Naslu liċkejken jew xi turista ġwejjet, bil-flus taħlef li tinħeles mill-ġustizzja. U l-Kunsil ħabri kien mexxi l-petizzjoni.

Quasi. Elf meutak tar millikin mistenni fi Franza waqt il-mewġa rekord ta' sħana. L-autoritajiet ta' sħana fi Franza qalu li l-mewġa intensa ta' sħana li laqtet il-pajjiż fl-aħħar jiem waslet għal madwar 1000 mewta aktar milli kien mistenni mill-maġġoranza tal-vittmi ikollhom aktar minn 65 sena. Ups. Madwar 1000 persuna aktar milli kien mistenni mietu fi Franza waqt il-mewġa rekord ta' sħana li laqtet il-pajjiż u partijiet kbar tal-Ewropa tal-Punent matul l-aħħar jiem. Uppi. U l-Aġenzija ta' sħana ta' saħħa ippubblikat li Franċiża qalet li bejn l-24 ta' Ġunju u llum ġew irreġistrati madwar 1000 mewta żejda meta qabla man-numru ta' mlimwiet osservati fix-xhur preċedenti. Skont l-awtoritajiet, 85% tal-imwiet seħew fost persuni ta' 65 sena jew aktar, fil-waqt li l-aktar reġjuni mill-quta kienu dawk li kienu taħt allert aħmar minħabba sħana esterna. L-akbar żieda fil-każijiet ġiet irreġistrata fost persuni li mietu fid-djar tagħhom mod partikolari fil-reġjun ta' l'Île-de-France li jinkludi Pariġi u madwar. L-awtoritajiet qalu li dawn iċ-ċifri juru kemm hi importanti li tingħata attenzjoni lil persuna vulnerabbli, speċjalment dawk li jgħixu waħidhom jew jinstabu ażolati anki f'żoni urbani. L-Aġenzija wissiet ukoll li ċ-ċifri huma preliminari u x'aktar se jiżdiedu hekk kif jitlestew il-verifiki. Sa dan it-tant il-mewġa ta' sħana bdiet tonqos fi Franza nhar il-Ħadd wara diversi jiem ta' temperatura li qabżu l-40 Celsius f'ħafna reġjuni tal-pajjiż. Mela aħna lura l-aki sa issa. Edin tisimu dan program fuq Radio 4 BFM 98.1 għal dawk li jridu xi requesti n-numru huwa 3 2 4 0 8 6 8 6.

Han är nu Sayed, en komplump i Bariet i Malta. Man har skämt en komp Jafu i Rejabeda il Juri ta Galicia Caruana. Jib dal Juri ta Seklu, bedal Juri ta Jörgen Fennek fil kasta tilta Refni Caruana Galicia u hemm stennija kbira għal reġistru tal-familjari mil-pubbliku u anki min klassi politika. Jimmissu ilu ġewwada. Kwasi 9 snin wara tilta Refni Caruana Galicia, il-ġuri ta' Jorgen Fennek daħal fl-aktar fażi kruċjali tiegħu e kif il-prosekuzzjoni bditra sa' evidenza u l-enija li fuqa tibni il-kas tagħha. Fennek qed jiġi akkużat li kien il-moħħ wara l-assassinju u l-kummissjoni u finanzja taqtil permess ta' Melvin Teuma. Fit-tieni jum il-prosekuzzjoni spjegat li l-ġurati li set tipprova turi li mingħajr l-allegat involviment ta' Fennek il-qtil ma kienx iseħħ. Tħabbar ukoll li l-ġurati se jisimgħu l-att ta' recording segreti magħmula minn Melvin Teuma li aktar tard ingħata maħfra presidenzjali li sar ix-xhud ewlieni tal-istat. Ix-xhieda tal-eks kap tal-iskwadra tal-Lomiġi kiet honored li ta' rendikament tittiljat tal-investigazzjoni u spjega kif il-pulizija identifikat il-burner phones u rkuprat evidenza forensika blajnuna tal-FBI kif ukoll kif l-investigazzjoni kienet waslet fin pass qabel il-komperazzjoni ta' Melvin Teuma. Fir-raba' jum Ornet xed li Teuma kien kiteb itra għax beża li seta' jiġi eliminat fil-waqt li spjega li kien beda jirrikordja il-konviżjonijiet tiegħu ma' Fennek bħala assigurazzjoni biex jipproteġi lilu nnifsu. Il-qorti semmet ukoll li skont il-kalkoli tal-investigaturi madwar 450,000 allegitament euro għaddew mingħand Fennek għand Teuma biex jitħallsu lill-aħwa De Giorgio. Ix-xhieda ffukkat ukoll fuq l-analiżi tad-data estratta mill-mobile ta' Fennek li skont Arnold waslet għall-arrest ta' Keith Cambry. Arnold qal ukoll li l-investigaturi waslu għall-konklużjoni li Fennek kien qed jipprepara biex jitlaq minn Malta wara li sabu messaġġi dwar ir-rotot possibbli tal-ħarba. Istruzzjonijiet lill-kaptan tal-jod u twissijiet biex ma jiġux krediti il-kard. Fost l-aħħar punti preżentati kien hemm ukoll il-fatt li fil-mobile ta' Fennek instabet kopja tal-abbozz tal-maħfra presidenzjali ta' Melvin Teuma. Skont Arnold, Fennek sostna li kien irċiva dan id-dokument mingħand Keith Cambry allegazzjoni li x'Cambry dejjem ċaħad.